kali kwa yai la kuku fulani. Amani imetoweka, story ya ugaidi ni biashara. Joto linaongezeka, wananchi wanatoa kafara. Bimkubwa kazeka, alichobakiza ni sala. Huwa anacheka mchawi ala, alafu muumini ndo ajala. Tukumbana na kuelewa, kustawi kwa matawi ni shina. Tunaomba kusaidiwa, tunageuza mtumwa kwa mchina. Mtoto anazaliwa hadi anakufa, deni limo, tunaitwa maskini. Wakati tuna kahawa na kilimo, filisisha mkoroshoni, wanataka uzalisha bara. Nasikia pwani hamna future, mna nuksi ya Ronaldo Ngala.

kwao maskini ulimfunza ndio akaanza masika sikizi kwa insta naye kakalio tulipotoka kwema tunapokwenda ndio sijui chukua umbo mweke madoa ila ujamgeuza kuwa chui msafari umejaa vilema sina cha kusema zaidi pole kushukuru ni wazima yatima ndo ananyoshwa vidole haitakuja mvua kwa dua mnajua sana nyakati za vita haina kulizana kusuzana usipochunga kizazi kitapoteza vijana chanzo cha madawa na uhuni ni kwa kuwa kazi hakuna.

kuzama ndo mwanza kukufuru. Na na viumbe wanalia pollution ma nuclear, maboma machozi liwandamaji wasio nuclear. Neno demokrasia squeeze ni demogasia, ukiwa familia ya yomo wezi patwa na mahatia. Mama tuhame nchi gani imejaa madrama, ila mama ananikumbusha kuna nchi iliyo salama. Bado analeta maradhi ili iwe ifate dawa, wewe ukikuta zawadi kumbe biashara ndo